0: پہلے سے ہی, اور میں ڈر گئی اور اس لیے میں پہلے سے ہی بول. ایک بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, اگر ان سے کچھ ٹوٹ گیا یا کچھ, اب ان کو پتا ہے ایک فیوچر انہوں نے آلریڈی کنسیو کر لیا کہ مجھے ڈانٹ پڑنے والی ہے. ڈیفینس میکینزم وہ پہلے سے ہی زور سے ہوتے ہیں. Now this is a سنسکار جو ہمارے ساتھ بلڈ اپ ہوتا ہے اور ہم بڑے ہو کر بھی سیم چیز کرتے ہیں کہ آپ مجھے کیا بولو گے, میں اسے پہلے ہی اتنا زور سے بولنے لگ جاتی ہوں کہ آپ کے پاس بولنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہتا. تو یہ پھر بھی ہم ایک بیریئر بنا لیتے ہیں کہ ان سے مجھے سیکیورٹی نہیں ہے. سو اگین آئی کریٹ اے بیریئر بیکاز آف وچ دا فلو آف اینرجی ڈزنٹ ٹیک پلیس. سو یہ تین فیکٹر سمے کو لے کر ہوتے, پاسٹ ہرٹ کوئی بات پکڑی ہوئی ہے, ورتمان سمے آپ کا ویوہار, یا بھوشیہ میں آپ سے کوئی انسیکیورٹی. ان تین کارنوں کے وجہ سے ہمارا جو انرجی بلاکیج ہے وہ ہو جاتا, اینڈ ریلیشن شپ از ناٹ فری فلوئنگ.
1: بٹ ایکچولی ہمارا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بیریئرس کو توڑیں کیسے.
0: رائٹ, فرسٹ تھنگ بیریئرس کو پہچان لیں, اور پھر سیکنڈلی سمجھ لیں کہ بیریئر کریٹ کس نے کیا, میں نے کریٹ کیا. پھر تھرڈ اسٹیج آٹومیٹکلی آ جائے گی کہ بیریئر توڑنا کس نے ہے,
1: میں نے تو
0: میں نے ہی توڑنا.
1: Wonderful. In fact, that's a process.
0: And we'll see then how to do that.
1: Because it's a process, but first thing is we have identified. ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے بیریئرز کہ ہم جو رشتوں میں ڈسکنیکٹ فیل کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کمی, وہ ایسا لگتا ہے کہ خالی پن ہے, وہ سب کچھ میرے دوارا ہی کریٹ کیا ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاسٹ ہرٹ کو لے کے یا پریزنٹ سچویشنز میں لے کر کہ کون کس پر حاوی ہوگا, اور فیوچر کہ مجھ پہ کوئی حاوی ہو جائے اسے پہلے ہی میں حاوی ہو جاتا ہوں. تو دیٹ از ایکچولی اٹس امیزنگ, یو نو, ہمارا مائنڈ کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے, اب سپوزٹلی ہم اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں,
0: لیکن ایکچولی ہم کتنا ہرٹ کریٹ کر رہے ہیں,
1: اور ہم اپنے آپ کو ہرٹ سے سیکیور کر رہے ہوتے ہیں,
0: لیکن ہرٹ کریٹ کر رہے ہوتے
1: ہیں, پہلے ہی کر لیتے ہیں وہ کریٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سی دیز بیریئرز. تھینک یو سو مچ سسٹر شیوانشی شانتی. اب اگر ہمارے سامنے سچویشن آتی ہیں, کوئی رشتے جہاں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ خالی پن ہے, نہیں ہم پہنچ پا رہے, فری فلو آف انرجی ایکچولی ہم سب کو محسوس ہو جاتا ہے, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. جہاں پہ بھی وہ سچویشن آتی ہے رک جائیں, اسی وقت رک جائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا بیریئر ہے. کوئی پاسٹ کا ہرٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے, کہیں آج جس سچویشن میں ہم ہیں اس میں بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں روک رہی ہے, رکاوٹ ڈال رہی ہے, اور وہ کوئی ہرٹ ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا, یا پھر فیوچر کا تھریٹ کہ اگر میں نے ایسا کر دیا, اگر میں نے اسے زیادہ لیوریج دے دی, اگر آج بچے کی بات مانتی گئی میں تو کل کو یہ میرے سر پر چڑھ جائے گا, اگر میں سرونٹ کے ساتھ بھی اگر میں نے زیادہ اس کو کرتا گیا تو کل کو یہ میرے سر پر چڑھ کے بیٹھ جائے گا. تو یہ بھی ایک بیریئر ہو سکتا ہے جو میرے رشتے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو ان بیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, صرف آج کا کام اتنا ہے. آگے ہم بات کرتے رہیں گے کہ ان بیریئرز کو توڑنا کیسا ہے, یہ جو ہمارے آگے دیوار آ گئی ہے اسے کیسے توڑنا ہے. کوئی سوال, اور ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے اپنے انوبھو بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ آپ ہی کے سوال, آپ ہی کے انوبھو اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تو سیلف مینجمنٹ میں بہت بڑی بات ہے رشتے, تو آپ کا ہم سواگت کریں گے. آپ ہمیں فون پر یا پھر ای میل پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumari اس میں آج اتنا ہی, لیکن آپ سے ہم یہی گزارش کریں گے جو آج بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کو اپنے ساتھ ریوائنڈ کریں, ریویو کریں, ان بیریئرز کو تلاشیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں. توڑنا کیسے ہے یہ ہم آگے پریاس کریں گے. فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں. اوم شانتی.

0: اپنی ہیلنگ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اور معاف کرنا ضروری ہے. جس دن میں معاف کرنا سیکھ جاؤں گی، کیونکہ جب ہم نے بات کی تھی تو سمجھ میں آیا تھا کہ ہم کیوں نہیں معاف کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، لیکن اپنے آپ کو کتنا درد دے رہے ہیں، کتنی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھے تو معاف کرنا آسان ہوا. آگے بڑھتے ہیں. مجھے کسی سے معافی مانگنی ہے تب کیا کرو؟ ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر گریش پٹیل، ہمارے ساتھ ہیں راما کمار سسٹر شیوانی، دونوں کا سواگت. ڈاکٹر پٹیل، معاف کرنا تو میرے ہاتھ میں تھا، میں نے کر دیا، لیکن مجھے کسی سے معافی مانگنی ہے. اب جب اتنے اویئر ہو گئے، اتنے سجگ ہو گئے، لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلط تھا یا تھی، اور بہت وقت بھی گزر گیا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تب کیا کریں؟
1: تو بہت اچھی بات آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب ہم معافی نہیں مانگتے تو اس بوجھ کو لے کر کے گھوم رہے، اور وہ بوجھ ہمیں تکلیف دیتا ہے، شریر پر بھی افیکٹ ہوتی ہے، من پر بھی افیکٹ ہوتی ہے. اب پرشن یہ ہے کہ اگر نہیں مانگ سکے معافی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے پر بوجھ ہے، ریئلائزیشن آلریڈی ہو گیا ہے، پھر بھی میں معافی نہیں مانگ سکتا ہوں تو یہ میرا ایگو ہے. بس یہ سمجھ لے کہ یہ میرا اہنکار ہے کہ میں معافی نہیں مانگ پا رہا ہوں، اور اس اہنکار کو مجھے ختم کر دینا.
0: وائی ڈو آئی فیل گلٹی؟ اس وقت جب میں نے کیا تھا میں صحیح تھی، اور اس کے بعد کیونکہ میں اپنے آپ کو غلط نہیں ماننا چاہتی، میں اپنے آپ کو بہت سارے وہ دیتی جاتی ہوں لاجک کہ میں نے اس لیے کیا تھا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس لیے ہوا تھا، اس لیے میں نے ایسے بہیو کیا تھا، اس لیے میں نے ایسے ریئیکٹ کیا تھا، اس وقت ریئیکٹ کرنا ضروری تھا یا یہ ضروری تھا ایسا. لیکن اب جب اویئر ہو رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ یہی وہ چیز ہے شاید کہ جو میں نے کریٹ کی، سچویشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی. اب یہ گلٹ ہے، کیسے جاؤں میں، نہیں جا پا رہے.
2: دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف سچویشنز. کچھ ایک پرستھتیاں ایسے ہوتی ہیں جہاں مجھے اس سمے لگتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ صحیح ہے. انفیکٹ ہمیشہ ہی ہمیں لگتا کہ جو ہم نے کیا وہ صحیح ہے، لیکن تھوڑے سمے کے بعد ہمیں لگتا کہ نہیں، میرا وہ کرم، میرا وہ ایکشن صحیح نہیں تھا. دیٹ از ون پلیس ویئر آئی کوڈ فیل گلٹی اینڈ میں سوری کہتا ہوں. لیکن کچھ ایک سچویشنز ایسے بھی ہوتی ہیں جہاں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. اوکے، ابھی بھی، اس دن بھی، آج بھی، اور شاید ہمیشہ میرا وہ بہت ایکوریٹ بلیف سسٹم ہے کہ نہیں، جو میں نے کیا وہ صحیح تھا. لیکن کئی بار میرا کچھ صحیح بھی اس بات کی وجہ سے کسی اور کے اندر درد چل رہا ہے. بھلے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا ہرٹ وہ خود کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. One thing I've understood is that I am not creating somebody else's hurt. No one can hurt me. I can't hurt someone. Lekin someone can use what I have done to hurt themselves. To bhi kahin na kahin mera karam stimulus to bana na. Wo karam mere liye sahi tha. Suppose maine aapko kuch keh diya aisa. Mere hisab se maine sahi kaha. Lekin aap us baat ko lekar agar hurt ho rahe hain, to jitni der aap hurt hain, وہ آپ کی ساری نیگیٹو انرجی کس کی طرح ٹریول ہوگی؟ میری طرف ٹریول ہوگی. اب میں صحیح ہوں، پھر بھی کیا میں سوری کہہ سکتی ہوں؟ اور کیا مجھے سوری کہنا چاہیے؟ دس از ویری امپورٹینٹ. میں صحیح ہوں، جو میں نے کہا وہ صحیح ہے، کیا مجھے سوری کہنا چاہیے؟ دس از ویری امپورٹینٹ.
0: بیکاز وی سے کہ میں تو صحیح ہوں.
2: اب کیا ہوگا اگر ہم نہیں سوری کہتے ہیں؟ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، جو انرجی ہم ایکسچینج کرتے ہیں ان سے کانسٹنٹلی وہ انرجی ہمیں ملتی جائے گی، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم غلط تھے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی الگ الگ سچویشنز آتی ہیں، اور یہ سوری اپالوجی اسی لیے اٹک جاتی ہے بیچ میں بات، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، سوری کہوں یا نہیں کہوں، سوری کہوں تو وہ اوپر سے کیسے ریئیکٹ کریں گے، سوری کہوں تو کیا وہ مجھے کمزور تو نہیں فیل کریں گے، سوری کہوں تو کیا وہ فگیو کریں گے. کئیوں کے اندر یہ بہت ڈر ہے، چلو میں تو سوری کہہ دوں لیکن کیا وہ فگیو کریں گے؟ میں انہیں سوری کہنے جاؤں وہ واپس مجھ سے کیسے بات کریں گے؟ تو یہ سارے ڈاؤٹس جب من میں چلتے ہیں، دین وی اسٹاپ آر سیلف فرام فنشنگ دیٹ نیگیٹو کارمک اکاؤنٹ. یہ ایک نیگیٹو انرجی ایکسچینج ہے، بلاکیج ہے، جس کو ہمیں اسموتھ کرنا ہے. نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس. بٹ
0: اگر یہ نہیں ہوا، اگر سوری نہیں ہوا، چاہے میں غلط ہوں یا نہیں ہوں، یہ ریئلائزیشن ہے مجھے دونوں باتوں میں، اگر میں صحیح ہوں تب تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں سوری کہوں گا.

0: جھگڑا کرے لڑے تو اس کی بھی تو ریسپانسبلٹی بنتی ہے,
1: ریسپانسبلٹی بنتی ہے, لیکن فادر کی بھی ڈائریکٹ وائبریشن بھی تو بچہ تو کیچ کر رہا ہے نا,
0: دونوں کی نا, مدر تو ڈسٹرب ہوئی, ایٹموسفیئر بھی ڈسٹرب ہوا, گھر میں بچہ بھی
1: ابزارب کر رہا ہے. تو اس نے کہا میٹرنل اسٹریس اینزائٹی ڈپریشن ول ہیو این افیکٹ آن دا نیورو بہیویئرل آف دا نیو ڈیولپمنٹ. مطلب ماں کو اگر اسٹریس اینزائٹی یا ڈپریشن ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس آتما پر پڑنے والا ہے. اور وہ اتنا بیوٹیفل اس نے بتایا کہ ویئر ڈز اٹ افیکٹ دا ہائپو تھیلمک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس دی ایچ پی اے. اب ہائپو تھیلمس اور پیٹیوٹری گلینڈ کے بیچ میں کیا رہتا ہے؟
0: سول,
1: آتما. آتما تو اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا ہائپو تھیلمک پیٹیوٹری ایڈرینل ایکسس, مطلب وہاں کہ یہاں کا جو میٹرنل اسٹریس ہے وہ وہاں اس آتما پر اثر کر رہا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر اسٹریس اینزائٹی ڈپریشن ہے تو دیر آر چانسز کہ وہ بچہ 8 سے 10 سال کی ایج میں جب ہوگا تو اس کو اے ڈی ایچ ڈی یا ایسی کوئی باتیں ہو سکتی ہیں. دس از سو امپورٹنٹ ان دا پریزنٹ ٹائم, کیونکہ آج کے سمے میں ورکنگ مدرس ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, نیوکلیئر فیملیز ہیں, تو ان کے پاس رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کچھ زیادہ ہیں, چیلنجز بھی ہیں, ورک پریشر بھی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم نے کہا اسٹریس بھی نیچرل ہے. لیکن اس 9 مہینے کے دوران اگر ہم اپنی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے تناؤ, اینزائٹی یا کبھی کبھی ڈپریشن بھی اگر ایکسپیرئنس کر رہے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ایموشنل ڈیولپمنٹ آف دیٹ چائلڈ اس پر پڑنے والا ہے, کیونکہ آتما وہ وائبریشن کیچ کر رہے ہیں. جیسے آج ایک مدر دیکھتی ہے کہ کیا میں فزیکلی فٹ ہوں ایک نئی رچنا کے لیے, ایم آئی فزیکلی فٹ, الانگ ود دیٹ شی نیڈس ٹو چیک ایم آئی ایموشنلی فٹ.
0: بیوٹیفل,
1: ایموشنلی فٹ بھی تو ہونا ہے,
0: لیکن ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے سب کی ریسپانسبلٹی نا, ہسبینڈ, ہسبینڈ کی فیملی, مدر ان لا, فادر ان لا.
1: لیکن اب وہ سب کہیں گے تو ہم بلیم گیم میں چلے جائیں گے. تو مدر کو ریسپانسبلٹی اٹھانی ہی پڑے گی, باقی سب لوگ دھیان رکھیں تو بہت اچھا ہے. سوچ کی چیکنگ امپورٹینٹ ہے. کئی بار جیون میں کچھ پرستھتیاں چل رہی ہوں گی, جیسے A friend of mine, she's a doctor. وہ ڈاکٹر ہے, گائناک ہے, لیکن جب وہ پریگننٹ تھی تو اس 9 مہینے کے دوران اس کی اپنی مدر کو لاسٹ اسٹیج آف کینسر تھا, اینڈ موسٹ آف دوز 9 منتھس ہر مدر واز ایڈمیٹڈ ان دا ہاسپٹل فار ٹریٹمنٹ. تو وہ لیڈی اس 9 مہینے کے دوران 2 چیزیں کر رہی تھی. ایک, اپنی ممی کا فل ٹائم دھیان رکھ رہی تھی. Caring, caring and caring was all that she was doing for 9 months. Dusra, wo constantly fear mein thi ke inko kuch ho na jaye. Kyunki unki mother kafi critical thi. Aaj uska beta 18 saal ka hai. Uske andar ye 2 sanskar most dominant hai.
0: Caring and fear.
1: Wo 18 saal ka ladka itna caring hai. Itna caring hai. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ نارملی بوائز, یو نو 18-year boys اتنے کیئرنگ نہیں ہوتے, اٹس مور آف اے فیمینن کوالٹی, سو مچ کیئر جیسے گرل کرے گی اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے, اتنا کیئر وہ کرتا ہے, سب کی کیئر کرتا ہے, پریوار کی, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی, مطلب کیئرنگ اس کا ڈومیننٹ سنسکار ہے. لیکن فیئر اس کا بہت بڑا اسٹرانگ سنسکار ہے. اتنا فیئر ہوتا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھے تو بھی کہے گا فلائٹ گر تو نہیں جائے گی, ہم مر تو نہیں جائیں گے. اینڈ پھر یہ بہن نے کہا کہ اب اس کو سمجھ میں آیا یہ گیان اسٹڈی کرنے کے بعد کہ یہ کیوں یہ سنسکار ہے. اور تب اس نے شیئر کیا کہ جب یہ چھوٹا تھا, مطلب 4-5 سال کا بچہ, تب بھی یہ بہت ٹربیولنٹ, رات کو رونے لگنا, اپسیٹ ہو جانا, کچھ اس کو تنگ کر رہا ہے, جیسے تکلیف دے رہا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں 18 سال کا وہ بچہ ہو گیا ہے, اب اس کو ورک کرنا پڑ رہا ہے اپنے اوپر کہ یہ فیئر کا سنسکار کیسے ختم کریں. کہیں بھی اس کے پیرنٹس کہیں چلے جائیں, اس کے اندر فیئر ہوتا ہے کچھ ہو تو نہیں چاہے گا ان کو, کیونکہ اس مدر نے 9 مہینے یہی تھاٹ کریٹ کی تھی کچھ ہو تو نہیں جائے.

0: نہیں کر سکتے, یہ کیوں نہیں سوئمنگ کر سکتا, وائی از مائی چائلڈ ڈفرنٹ فرام ایوریبڈی ایلس. تو آئی جسٹ سیڈ اٹ لائک دیٹ, یو نو, ویری نیچرلی ٹو ہر. آئی سیڈ, آپ کو یاد ہے 5 سال پہلے وہ شہر میں فلڈ آیا تھا؟ سر ہاں. آئی سیڈ, اس آتما نے اس میں شریر چھوڑا تھا. کہتی, کیا آپ کو دکھتا ہے ایسا؟ بولا ہاں. جسٹ سیڈ اٹ ٹو ہر. شی سیڈ, پھر تو آبویسلی اس کو پانی سے ڈر لگے گا. آئی سیڈ, آبویسلی, سی, اٹس ون ریئلائزیشن وچ ول چینج ایوری تھنگ. 30 سیکنڈ پہلے ہم کہتے ہیں, کیوں پانی کے نزدیک نہیں جاتا ہے, کیوں سب بچوں کی طرح سوئمنگ نہیں کر سکتا ہے, میرا بچہ ڈرپوک کیوں ہے. 30 سیکنڈ میں جب اگر یہ سمجھ میں آ گیا, اس آتما نے پچھلی بار کیا ایکسپیرئنس کیا تھا, ہمیں اس کا وہ سارا پریزنٹ بہیویئر نارمل لگے گا. بچے ہیں جن کو پانی سے ڈر لگتا ہے, کچھ بچوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, کچھ بچوں کو اکیلے چھوڑو تو وہ اکیلے نہیں رہ پاتے ہیں.
1: میرا ون آف دا گرینڈ چلڈرن, اس کو تالیاں بجاؤ, اپلاز کرو, وہ رونے لگتا ہے, بولے ڈونٹ کلیپ, ڈونٹ کلیپ, نو کلیپنگ.
0: اب اگر اس کو ہم سول کانشیس استھتی میں نہیں دیکھیں تو پیرنٹس پریشان ہونے لگیں گے.
1: مجھے لوگ بول رہے تھے سائیکارٹسٹ کے پاس لے جاؤ, ہمارے یہاں بات کرنے والی ہیں عورتیں, اچھی طرح پیسے بات کریں گی, بتائیں گی, پھر ایک نیا ووٹ ڈال دیں گے کوئی اس کے دماغ میں.
0: نہیں, ضرورت ہے
1: مدر کے دماغ میں ڈال دیں گے, اور اس کے تو وہ بچے کو بھی پہنچ جائے گا کہ میں بیمار ہوں. آئی ایم ناٹ
0: نارملی بچوں کو
1: بھول جائے گا.
0: ہاں, 4-5-6 سال کے ایج تک پاسٹ کی میموریز بھول جانے لگتے ہیں, جو میموریز ہیں جو یاد ہوتی ہیں. بچوں کو بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں, ورڈز یاد ہوتے ہیں, وہ سب بھولنے لگتا ہے اگر ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں. یو نو, وی شوڈ ناٹ ریوائو دیٹ میموری, کیونکہ وہ گروو دھیرے دھیرے فیڈ ہو رہا ہے, اس کو ریوائز نہیں کرنا چاہیے بار بار. کچھ چیزیں کئی بار, جیسے یہ ہو سکتا ہے, یا جیسے پانی سے, اندھیرے سے ڈر, یہ ایک ٹراما کا ایفیکٹ ہوتا ہے. جیسے ایک لیڈی پر پاسٹ لائف ریگریشن کیا گیا, کیونکہ اس کو 2 چیزوں سے ڈر لگتا تھا, ایک پانی اور ایک بس کو دیکھ کر. اس کو بس سے بہت ڈر لگتا تھا اور پانی سے ڈر لگتا تھا. تو آج کل پاسٹ لائف ریگریشن کرتے ہیں, تو پاسٹ لائف ریگریشن میں کیا کریں گے, آتما کو, میموری کو ریوائو کریں گے, پیچھے جائیں گے, پیچھے جائیں گے. تو تھوڑا پیچھے گئے تو اس کو یہ سین دکھائی دیا کہ وہ شری لنکا میں ہے, اور وہ رائس کی جو پیڈی فیلڈز ہوتی ہے نا, اس کے سائڈ پہ ایج پہ سے چل رہی ہے, اور سامنے سے بس آتی ہے. شی لوزز ہر بیلنس اینڈ فالز ان ٹو دا واٹر اینڈ شی لیوز دا باڈی. وہ اس ستھتی میں شریر چھوڑتی ہے. جس ستھتی میں آتما شریر چھوڑتی ہے نا, اس کا بہت ڈیپ امپیکٹ پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں انت متی سو گتی. انت متی بہت امپورٹینٹ ہے.
1: اسی لیے ایکسیڈینٹل ڈیتھ کو ہندو پنڈت بولتے ہیں, ناٹ اے نیچرل ڈیتھ.
0: یا بیکاز وہ اینڈ میں اگر ٹراما ہوا ہے, لیکن اٹس ناٹ نیسسری کہ اس کا کوئی ایسے کیری فارورڈ ہمیشہ ہوگا. لیکن آتما نے درد میں شریر چھوڑا ہے, ٹراما میں چھوڑا ہے, اچانک چھوڑا ہے, باتیں انکمپلیٹ رہ گئی ہیں, تو وہ کئی بار امپریشن یاد رہ جاتا ہے. بٹ دیٹس اوکے, اٹس پرفیکٹلی فائن. میجورٹی آتماؤں کو کچھ نہ کچھ پاسٹ کا یاد ہے. اب جیسے آپ نے کہا اپنے گرینڈ چائلڈ کا کہ تالی بجانا, سڈنلی نوائز, اپلوڈ کرنا, یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, کمفرٹیبل نہیں ہے, اینڈ ہی ول سے تالی نہیں بجاؤ. کیونکہ کہیں نہ کہیں اس آتما کے اوپر تالی بجنے کے ساتھ کوئی ایکسپیرئنس ریکارڈڈ ہے. جیسے ہم نے اس دن دیکھا, سگریٹ پینے کے ساتھ ریلیکسڈ فیل ہونے کا ایکسپیرئنس ریکارڈڈ ہے نا, ایک بار کیا. تو سیکنڈ ٹائم جب ٹینسڈ ہوئے تو ریلیکسڈ فیل کرنے کے لیے ہم نے سگریٹ اٹھائی, کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں ایکسپیرئنس اور کرم دونوں ریکارڈڈ تھا. اب ایک جیون کال میں تو یہ دیکھنا ایزی ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آتما نے شریر چھوڑا تو وہ ہمیں کنفیوژن, سمجھ میں نہیں آتا. اب اگر اس آتما کا کلیپنگ کے سیناریو کے ساتھ کوئی درد ایسوسیٹڈ ہے, سم انپلیزنٹ انہیپی ایکسپیرئنس ہے, تو وہ جیسے ہی وہ اسٹیمولس پھر آئے گا, اس آتما کو وہ انکمفرٹیبل فیلنگ ہونے لگے گی, اینڈ دے ول سے نہیں بجاؤ. وہ آتما نہیں بتا سکتے کہ اس کا وہ ریزن کیا ہے, اس کو وہ بات یاد نہیں ہے, صرف وہ درد یاد ہے. تو پیرنٹس کو اس تھوڑے سے پیریڈ کو کراس کرنا ہے, کراس کرنا ہے وداؤٹ سیئنگ کیوں آپ ایسے ہو, کیونکہ یہ بھی ایک بچے کو پھر کنفیوژن ہو جاتا ہے, کیوں میں ایسا ہوں, نو کوشچنس. لیکن ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ایک آدھے ساتھ

0: چھو, لیٹ اٹ گو.
1: میں بھلاؤں کیسے, بھول پانا ہی تو پاسبل نہیں ہے.
0: سب سے ایزی طریقہ بھولنے کا پھر سے وہی منترا ہے کہ آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا,
1: میں نے خود کریٹ کیا ہوا یہ ہرٹ. آپ نے جو کچھ کیا, اسپیشلی اگر کچھ ایسا ہوا ہے, اگر ہسبینڈ وائف کے
0: ریلیشن, آئی گیو یو اے سمپل ایگزامپل. ون پیرنٹ کالز اپ, کپل ڈاکٹر ہیں دونوں, اینڈ کالز اپ اینڈ سیز مائی سن ہیز لیٹ می ڈاؤن. 10th اسٹینڈرڈ میں سن ہے. So what happened? And it sounded as if, pata nahi bete ne kya kiya hai. My son is in the 10th standard and he's having a relationship in school with a girl. Said, okay, yes, fine. But it's a situation. Okay, maybe as a parent, aap us baat se approve nahi karte.
1: Maine usko itni freedom di, maine itni independence di, aur mere vishwas ko main pata, I can actually write the script.
0: Now see, script, ye standard script ho gaya na hum sab ka. Ab dekho, wo jo vicious cycle of thoughts shuru hota hai. You know, the parents said, maine usko itne achhe sanskar diye the, wo itna achha tha, main kya bataun aapko sister, wo itna achha tha. And in that phone conversation of about 10 minutes, 5 times that brother said, wo itna achha tha, wo itna achha tha.
1: Tha.
0: I said, tha matlab kya? And then he just stopped because he realized what he was saying. I said, are you trying to say ki mera beta bahut achha tha and ab usne koi ek baat aise kar di hai which you are feeling so let down, so disappointed, ki now when I say wo itna achha tha means ki ab wo achha
1: نہیں ہے,
0: کون سی انرجی فلو کرے گی؟
1: پر وہ مان ہی رہے ہوں گے نا کہ وہ اچھا نہیں ہے, بیکاز آپ نے ایک ان کے اس پہ آپ اترے نہیں, کھڑے نہیں اترے ہیں
0: کسی ایک بات میں نا. سو وی آر ناٹ سیئنگ, اب واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ کہ دوسرا بالکل وہی کرے گا جو میری ڈیفینیشن آف رائٹ اور رانگ میں.
1: پر میں جیون بھر اس کی ہر بات مانتا رہا, میں نے اس کو سب کچھ دیا جو اس نے کہا, جو اس نے مانگا, اور وہ اس طرح مطلب وہ
0: سی وی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچہ اپنے پرسپیکٹو سے تو غلط ہی نہیں کر رہا ہے. اینڈ ایز اے پیرنٹ اف یو ڈو ناٹ اگری ود وٹ یور چائلڈ از ڈوئنگ, یو ہیو اے کانورسیشن, یو ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن وہ کانورسیشن کے لیے بھی ایک انرجی چاہیے نا, انرجی تو چاہیے, ایک کنیکشن ہی ہوگا نا. کانورسیشن بھی تو تب ہوگا جو وین بی بوتھ کنیکٹ, لیکن جہاں میں نے یہ انرجی بھیجنی شروع کر دی کہ آپ اتنے اچھے تھے, میں نے آپ کو اتنے سنسکار دیے, آپ نے کیا کیا ان کا, اف آئی تھرو دس کائنڈ آف انرجی ایٹ یو, ڈو یو تھنک ہم ایک کانورسیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد؟
1: او نو, ان فیکٹ اور لاٹ آف پیرنٹس ڈوئنگ اٹ, یو نو, اینڈ دے فیل دے آر جسٹیفائڈ,
0: اینڈ دس کین بی آن اسمال اسمال تھنگس اور آن لٹل بگ تھنگس, بٹ یہ سینس تو آنے ہی ہیں. دس از اے پارٹ آف دا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, دس از اے پارٹ آف دا چائلڈ اپ برنگنگ.
1: ان فیکٹ یہاں ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اٹس لائک اباؤٹ پیرنٹ چائلڈ اونلی. یوزلی کیا ہوتا ہے, سیونتھ تک, سیونتھ ایٹ تک مدر ٹیکس کیئر آف چائلڈ ایجوکیشن. یوزلی بچے کے اسکول سے جڑی ہوئی یا اس کی پڑھائی کی بات یا اس کی, کیونکہ مے بی فادر جو ہے وہ کلائم کر رہا ہوتا ہے اپنے کریئر میں. جیسے ہی نائنتھ آتا ہے, ٹینتھ آتا ہے, ہائر کلاسز آ جاتے, وچ آئی ہیو نوٹسڈ, ہائر کلاسز آتے ہی اب ٹینشن شروع ہوئی, اب ٹیوٹر لگے گا, اب ایجوکیشن کی پرابلم آئے گی, اب کریئر کی پرابلم آئے گی. فادر کمز اینڈ ٹیکس اوور دا ایجوکیشن پارٹ. چائلڈ ڈز ناٹ ایون ریلیٹ ٹو دا فادر, فادر از ناٹ ایون اویئر کہ بچے کا میرے پڑھنے کا پیٹرن کیا ہے, اس کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں, کیسے وہ پڑھتا ہے. دس از وٹ آئی ہیو سین وتھ سو مینی پیرنٹس, اور یہاں کانفلکٹ اتنا میجر ہوتا ہے تب بچے میجر ڈپریشن میں جاتے ہیں,
0: کیونکہ کنیکٹ نہیں ہے نا,
1: یہاں کنیکٹ نہیں رہا نا. یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ کنیکٹ نہیں ہے, فادر کہتے ہیں میرے بیٹا میری بات سمجھتا کیوں نہیں جبکہ میں نے ساری زندگی انڈیپینڈنس دیے رکھی, فریڈم دیے رکھی. تو یہاں یہ جو اور بچہ جو ہے, آئی ہیو سین ون چائلڈ گوئنگ سو مچ انٹو ڈپریشن کیونکہ وہ فادر کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا.
0: سو دیٹ از وٹ ہیپنس, یو ہیو ناٹ میٹ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز, اس کے لیے آئی ایم ہرٹ. ہم نے ہی ایکسپیکٹیشنز بنائی, ہم نے ہی پھر اپنے آپ کو کہا کہ یو ہیو ناٹ میٹ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز, اور پھر ہم نے ہی اس کو لے کر ہرٹ کریٹ کیا. سارا پروسیس کون کر رہا؟
1: میں.
0: اور اس سے انرجی جو ہوگی بلاک ہو جائے گی. نا اس انرجی بلاکیج کے بعد ریلیشن شپ میں کمیونیکیشن, کیونکہ ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن از دا بیسس آف ریلیشن شپ, لیکن ریلیشن شپ میں وہ کمیونیکیشن کیسے ہوگا؟ جہاں بھی ایک بیریئر آ گیا, درد آ گیا, ہرٹ آ گیا, اس کے بعد کمیونیکیشن
1: نہیں ہوتا,
0: بہت اچھا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ایک بچے نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا, اینڈ شی واز آئی تھنک ان دا 10th اسٹینڈرڈ اور سم تھنگ.

0: سال مبارک صاحب جی،
1: سال مبارک صاحب جی،
0: آج پیو ہنس کے دو گھونٹ سوم رکھ کے، کہ سال بھر اس کا نشہ رہے گا،
1: جو آج ملے ملے جو آج ملے

0: بات ہوتی ہے, لیکن اس کا کریں کیا؟
1: وی سو لاسٹ ٹائم کہ ون ہیوج سیٹ آف سنسکار ہم پاسٹ سے کیری فارورڈ کر رہے ہیں
0: جی,
1: اینڈ یہ بہت سب سے پاورفل سیٹ آف سنسکار ہے کیونکہ یہ انیک جنموں میں بنتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ ایک لائف ٹائم کا سنسکار نا. آج جو یہاں سی ڈی ہے یہ صرف ایک کاسٹیوم پہلے کے سنسکار نہیں لا رہے ہیں, اس سے پہلے جس کاسٹیوم میں تھے, اس سے پہلے جس کاسٹیوم میں تھے, اس سے پہلے جس کاسٹیوم میں تھے. اٹس بین اے ویری لانگ جرنی. تو وہ لانگ لانگ جرنی پر جب ہم ایک دن میں دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوتا ہے اور وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے, ایک جنم میں اتنا کچھ ہوتا ہے, تو انیک جنموں کی کتنی ریکارڈنگ ہوگی. تو سب سے پاورفل انفلوئنس جو کسی بھی آتما پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے پاسٹ کے کیری فارورڈ کیے ہوئے سنسکار, کیونکہ وہ بہت سارے ہیں
0: اور بہت دنوں سے گروو اس کا زیادہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے,
1: اس کا گروو بھی بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے, بیکاز اٹ ہیز بین ڈن مینی مینی مینی مینی ٹائمس. پھر وہ آتما اس نئے شریر میں پرویش کیا, اس کو کچھ سنسکار ملے پریزنٹ پیرنٹس اور فیملی سے, ہے نا. تو وی ہیو ٹو سی لائک اے بنڈل, جیسے ہم کمپیوٹر پہ فولڈر ہے نا, تو اب ایک فولڈر میں سارے پاسٹ برتھ کے سنسکار ڈال دیے, ٹھیک ہے. سیکنڈ فولڈر میں پریزنٹ فیملی اینڈ پیرنٹس کے سنسکار ڈال دیے. جو پاسٹ برتھ کا فولڈر ہے اس میں بہت زیادہ فائلس ہیں, جو پریزنٹ فیملی اور پیرنٹس سے ملے سنسکار ہیں تھوڑے سے ہیں. اسی لیے آپ کو اپنے بچوں میں گرینڈ چلڈرن میں کچھ کچھ چیزیں دکھیں گے کہ یہ اس طرح کے ہے, یہ اس طرح سے ہے, اس طرح سے ہے. اب یہ دو سیٹ آف سنسکار ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری جیون یہی کہہ کر چلیں گے کہ کیا کریں, یہ دو فولڈر ہے,
0: میں سنسکار لے کے ہی پیدا
1: لے کے ہی آیا
0: اور کچھ ملے,
1: کچھ ملے. اب ایک اور فولڈر کھلتا ہے جیون میں, اینڈ وہ ہے ہم کس واتاورن میں پلتے ہیں, کس اسکول میں جاتے ہیں, کیا ہمارا ماحول ہے, کون ہمارے فرینڈز ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں واتاورن کے سنگ کا رنگ, انوائرمنٹ سے ملے سنسکار. اسی لیے ایمفیسس ہوتا ہے کہ سنگ اچھا ہونا چاہیے. سی وین وی آر ان دا کمپنی آف پیپل, ہم کن لوگوں کے ساتھ سارا دن اٹھتے بیٹھتے ہیں,
0: ان کے شبد ان کی باتیں انجانے میں جانے انجانے میں بولی دیتے ہیں,
1: ان کے وائبریشنز ہم کنزیوم کرتے ہیں.
0: رائٹ, وہ تو اگری
1: سب سے زیادہ, ہم ان کے وائبریشنز کنزیوم کرتے ہیں,
0: کرتے ہی ہیں.
1: وی آلویز نیڈ ٹو ریمبر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں مائنڈ لیول پر, جو ایک سوچ رہا ہے وہ دوسرے کو پہنچ رہا ہے. تو ہم کیسی آتماؤں کے سنگ میں رہیں تاکہ ہم کون سی وائبریشنز کنزیوم کریں. تو سنگ کا رنگ, اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہم نے کئی سنسکار ہم کہاں اور کیسے اور کن کے ساتھ تھے وہاں سے پک کیے ہیں. پرماتما کہتے ہیں ست سنگ تارے کسنگ ڈبوئے. ست سنگ مطلب ستیہ کا سنگ اگر رکھا تو آتما کی اُنتی ہے, لیکن کسنگ رکھا تو آتما کا ڈکلائن ہے. تو رائٹ فرام اسکول, کلچر ویئر وی ور براٹ اپ, انوائرمنٹ, تیسرا فولڈر کھل گیا. اب ہم جو ہیں آج جو ہم ہیں یہ تین فولڈر ہر ایک کے پاس ہے, رائٹ, پاسٹ برتھ, پیرنٹس, انوائرمنٹ. اب ہم اگر اویئر نہیں ہوں گے تو ہم ان تین فولڈرز کے تھرو ہی جیون جیتے جائیں گے, اینڈ ہم کہیں گے جیسے آپ نے کہا یہ تو میری نیچر ہے, یہ تو گروو میرا بہت پرماننٹ بنا ہوا ہے. اب ہم ایک فورتھ فولڈر کھول سکتے ہیں, اینڈ وچ از سنسکار, جو ہم اپنی ویل پاور سے کریٹ کرتے ہیں. ہم اتنے دن سے دیکھ رہے ہیں کوئی بھی گروو ہے لوپ میں چلا گیا ہے, لیکن لوپ کو سٹاپ کر کے ایک نیا لوپ کریٹ کیا جا سکتا ہے.
0: بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے دیٹ وی کین سٹاپ دی لوپ.
1: یا وہ جو ہم نیا کریٹ کریں گے دیٹ از اے سنسکار کریٹڈ تھرو آر ویل پاور. وہ ایک چوتھا فولڈر کھلے گا. یہ جو چوتھا فولڈر ہے ویل پاور, یہ باقی تینوں فولڈر سے زیادہ پاورفل ہے.

پیار کی عادت سیکھو، دل جو کسی کا چراؤ، درد کو بھی اپناؤ، اب تو ہمارے

گلابی رات کے سائے تلے ان معصوم بچوں کی رات کتنی بھیانک ہے، کتنی کالی ہے۔